0: Traja radio prinese fešto direktno k tebi domov.
1: Komadi za vsak žur.

0: nože gledat, kad imam zvilca u zvanju.
1: Od golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.